Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette er Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Ja, det var mange gode minner fra Sven Ingvars i musikalske tid. Og så skal vi ta en svenske til. En av de store, jeg synes en av de beste, svenske countrysangeren Mats Råberg med orkestret Rankarna. Han er en fantastisk sanger, gitarrist og komponist, og så er han arkitekt. Og her kommer han da med melodien Makes Me Wonder.
1: A time she comes around

Ja, det var en nydelig melodi. Så jeg plukket ut en melodi av en som kaller seg Bandit, og det er melodien Goodbye Elvis.

0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.